Ndiri muvulangira munzira imwe iriye akakabwa kati wimana yayako mushasha lakini kuni umeshivyushi akalava nirovilava nashivyushi ngoko tinomufunga po munzira imweyi ndiri muvulangira munzira imwe iriye akakabwa kati wimana yayako mushasha lakini kuni umeshivyushi akalava nirovilava kuti vanhu avakachirukirira migambo kusana na kaonero vusanirinikania mbu inje ninje simbulireki avanhu avo vavakaenduka avarimia niambu avanyei avarimia navanyei vakaenduka naviti avalangira mundu avakolomera kucho ati akakolomera kucho shishikunangana mwita naivi nakwenene tikiri kuambu umikucho chichirema chimberi kovere mavilingiri vende nichitsivu umundu uyuyushiremo akakolana vitsivu vingaho niwambu akaenduka munyei mwiti vavandu avakaya vati avaveri chituliro nivakamwambu ino situvulire achekandisvika ovo vetuli navo vakasvika ovuvi vwavo vavandu vechituliro kutse ovolo vwavo etukula mufebles vavandu vechituliro echituliro omundu uiti mwikuti shangata vanacho ye kuvata a nemekosa kutse munganyire kutse namaliyo lakini ouli mumwikutio akaliti chituliro asvike ovutia vutia vuwe ovolo vuwe namakosa vuwe vavandu avakavulira vandi vekwenene yavo vavakavulira vandi vekwenene yavo akandi ukulishe ni muviri ini vati achakunisumbua nipeleke kwenye unapenda basi kuli nishi muli kuite vuti ukalakalaka vuti akalunia yahavo niri muvyushi shiwe ndishite shingana iye shiri shingana riwe vye vindu vavuteke vavuteke vwiwe vavandu avakaendula emitekeri vandu vaneshingukaeri omuvandu avaneshivere nivwambu ovuve vakayiravo muchiwene nichiwene ivachiyiramo chivi kundi ivuvashi akala komundu vye vindu vewe akala komundu vavuteke vuwe ava vavandu vakaramaya ovuteke chikale kicha chitsivu ukaika ukiremia vuteke iwa nyamwanga wawo tukandisoma ejeravucho ndu vavuteke vuwe ava vavandu vakaramaya ovuteke chikale kicha chitsivu ukaika ukiremia vuteke iwa nyamwanga wawo tukandisoma ejeravucho chikavya ngacho chikahindana ya evyushi evyo mundu uli mumwikutio akamenyera wakuchi akavya na kaonero akavya na utukula mukazarao mbino niwe mbino ninje niwambu ereonera vandi chechiyo echo ukamenyera muti uyu ali numwikutio echiyo kakaonero umuwirire Françoise Romaine ibukatukwenganaya vandu ava nga vakasuyirawa vati ovuli mundu ukendiirivi uti ahonere ni hahi mwahavwamule ni vuvuya mwahavwamule ni vindu mwahavwamule ni kagala mwahavwamule ni vwenge mwali wetu mwala wetu kulisa yavyo ukwihangania vandi vutsira ukwikalia vandi vukuri huhire butsira erehemula vandu butsira yateka vandu vomungomo lunakulindire